0: bảo riêng phi hoặc bảo bật lệnh này cái sinh bảo việc quan mình này cái chân mệt để dọa việc làm như cái này cái topic của em cam ha thì bà hai chính cái tổ cái youth program yoi bảo cái ni mình cái topic của em cam như việc làm này bà bảo việc cái ý chứng một việc cái control cái lột yêu mình cái bảo việc cái cam chỗ yêu mà riêng ý cứ bảo việc phi và hai quan như cam như phi em phi cái ni ngay chân u mình phi bảo ý bảo em mình xem cam tâm như cái control cái lột mà yêu mình sketch cái gì lâu vậy cái bảo việc u tay cái gì chạy bên ruộng ngang yong phi tên là cái liang yong ngang kaum moderator yang gani ka program e khu blai pi sichi sen mara armut the next camera wa gani ka program yang yuman ga gomen toy yi pi pi ki wa the khu blai chi bon sichi sen na gani ka all india radio chwai yang yi khu blai chi bon
1: pai ba ngai ari ajing men toy pi chi bon nam ba yang to ko plu yu mot ko ri open up chi pi te ni por open up hp iv sur na ka cho yang ma trangi o benedict sumer iwa pertoy bay

tôi lúc đang em hiểu ý ha cái program kí ruang chân tiền này cái mít hay đừng tự kí ruang rico ma kêu lalu uý hấp tinh bằng cái program cái ý vấn đề mình phải hiểu này bởi cái ruang kí ông lưng kít bay lưng đọ cái ruang nó còn uý bắt tôi u chết cái cam bộ ha tới đây lăng bún bột cái ruang ipor wa kerpang.